0: Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Niku wau nggih Cak Ning. Pancen nek ngomong tentang dharma wanita ngoten nggih, segala kegiatan ingkang bersinggungan kalih para wanita ngoten nggih Cak Ning. Napa-napa mawon kewajibanipun tentune sedaya sampun pirsa pilih wanita menika nggih cagake rumah tangga, nggih cagake negara termasuk cagake bangsa ngoten, cagak kehidupan ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih nek ditilik saben dinane ngoten nggih. Awak dhewe niku ketangi turu ket mripat melek sampai mripat arke merem meneh niku mboten lepas saking sedaya kewajiban ngoten nggih Cak Ning. Kewajiban kangge ngopeni keluarga, nggih kewajiban kanggo ngopeni awake dhewe, mari ngono kewajiban menyelesaikan tugas-tugas ingkang sami makarya teng Jawi. Pun malih mengke wangsul saking makarya ngoten nggih, tasik makarya malih nggih niku makarya kangge rumah tanggane awake dhewe ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi sedaya ayahan, sedaya kewajiban ingkang kita laksanakaken menika mboten dadosaken surute semangate awak dhewe kangge aja meneh kok memotivasi. Nek urusan memotivasi, gak terima memotivasi awak dhewe. Nggih, suami, nggih anak-anak sedaya ingkang memotivasi nggih niku para ibu-ibu, para wanita. Ngaten nggih Cak Ning. Cekap semanten rumiyin nggak mangke jam 11 wonten dialog ekonomi ngaten nggih sesarengan kalian narasumber kita ingkang siap-siap sampun rawuh teng kene Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun sanipun Cak Ning menika wonten nemen nggih keroncong nggih saking Enggirian. Sugeng mitangetaken.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu. Yo, iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Body sehat, resiko nipis, lan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.

Ngecak nih wancini kita ngerantos wancini sesambetan kalian berempat RRI Jakarta nganter ngecak nih kagem ngikuti adicara suara budaya Nusantara tetap teng berempat suara budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, cak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, cak ning sak menika wancine pancen dangu mboten jawah nggih, artine kondisi cuaca sak menika sampun saged dipun sebut kemarau ngoten nggih, amargi niki menawi nitik saking berita terkini Surabaya niki kemarau niki mulai melanda tenggene daerah Ponorogo, ugi warga-warga desa ingkang sampun wonten ingkang krisis air bersih ngoten nggih cak ning niki tenggene daerah Munggu Ponorogo cak ning. Nah, kondisi-kondisi ngoten menika musim-musim pancaroba kados ngoten niki ati-ati cak ning kangge kesehatanipun kita masing-masing ngoten nggih, supados sedaya sami njogo pun ngantos dehidrasi niku ingkang kita raosaken piyambak, nanging sak lajengipun nggih pun ngantos lingkungan menika wonten kedadian-kedadian sing nggarai ati sumpek ngoten nggih cak ning. Nggih niki contone tenggene daerah Gunung Bromo niki enten ugi kebakaran hutan kecil ngoten nggih, terus BNPB ugi siapaken kali helikopter waterbombing ngoten nggih kangge ngatasi kebakaran hutan tenggene Gunung Bromo. Nah, niki napa rentetan-rentetan peristiwa sing terjadi biasane nggene cuaca sekitaran cuaca kemarau ngoten nggih cak ning. Nah, kita ingkang manggen tenggene griya utawi manggen tenggene njaba griya ngoten nggih, teng indoor kalian teng outdoor ngoten. Cak ning-caning ingkang sak menika nembe makarya ingkang atos-atos nggih, utamine terpaan angin besar, terpaan angin-angin sing rodok banter ngoten niku nggih saged ndados no mungkin di antara pohon tumbang saketuki nek nyabet nopo kabel listrik jalan